mama wo ne kirɛ ne akyi o wɔbɛma wo kirɛ ne akyi wate ɛna na wosu akyi ne awurade bɛma wo kra ne akyi wɔbɛma wo ne akyi wate na nipa sɛ awadeɛ ne wonya bi yɛse yɛadeɛ ne da wo sere no bifo wɔ hɔne kate awurade nyankopɔn sɛ menkasa nkyerɛ wo sɛ ɛna tebia yɛwɔ mu yi ɛyɛ sɛ wo di na nku ɛku ane to wonu wate na awurade ne monyam hyɛ ɛbɛbiɛ wɔ wo so wɔse sɔre sora na wo ha reba na awurade nyankopɔn ne monyam abiɛ wɔ wo so 2040 wobɛbiɛ ate sɛ wɔ wia obia tumi nka wo sɛ bi ane dafri yɛ wobɛfra dom na woakɔ adom mu ka sɛ awurade abasa da so ɛ nyame ayɛka sɛ toda baba